0: Good morning, ladies and gentlemen. You are listening to 88.9 Win FM, the Southwest, and this is a Vietnamese program. Xin được hân hạnh kính chào quý vị thính giả thân thương của chương trình phát thanh Việt ngữ. Đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026 do Nguyễn Long phụ trách. Và chương trình Việt ngữ này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Thay mặt cho toàn ban Nguyễn Long, xin được kính chúc quý vị có một cuối tuần thật an lành và kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình của chúng ta hôm nay một lần nữa Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026. Và xin thưa quý vị là chương trình của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc sớm trước 2 giờ chiều, bởi vì từ 2 giờ chiều ngày hôm nay sẽ có chương trình trực tiếp truyền thanh giải Túc Cầu Úc Châu, cũng như là football. Cho nên là chúng ta phải nhường làn sóng này cho phần tường thuật trực tiếp ngay tại nơi diễn ra trận football. Cho nên là chúng ta sẽ kết thúc trước 2 giờ. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình của chúng ta hôm nay. Mở đầu sẽ là một vài thông báo bảo trợ của đài, và tiếp theo sẽ là một số tiết mục như thường lệ. Sau cùng, trước khi kết thúc chương trình, chúng ta sẽ có một số thông báo cộng đồng. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Want to listen to the great programs on Win FM but don't have access to a radio? Win FM is now streaming live online. Head to www.winfm.org.au and follow the links to listen to your favorite programs from any computer in the world. Spread the word and tell your friends from around the globe about the sound of the West. Win FM, now streaming online at www.winfm.org.au.

Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình Việt ngữ đến với quý vị mỗi tuần Chủ nhật từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều do Nguyễn Long phụ trách. Thứ ba từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối của Viện sứ Radio do Thiên Thư phụ trách. Chương trình Việt ngữ này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và nếu như quý vị muốn theo dõi trực tiếp online bằng cách vào website www.radio88.9win.fm

phát thanh Viễn Xứ. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và rất mong quý vị chia sẻ thông tin này đến quý bạn bè thân hữu xa gần để chúng ta tiện việc theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM, phát thanh trực tiếp từ Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu. Thiên thư Vương Nguyễn Long xin rất hân hạnh được cảm ơn quý vị.

0: Missed your favourite Win FM show? The Win FM website now has podcasts available for all programs. Visit winfm.org.au, go to the program page and click the podcast link.
1: Là một giáo viên hoặc nhà giáo dục mầm non, bạn có thể định hình cuộc sống của những đứa trẻ. Bạn có thể xây dựng sự nghiệp và chia sẻ chuyên môn của mình, đồng thời tạo ra tác động lâu dài đến trẻ em và gia đình ở Victoria. Định hình sự nghiệp của bạn. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne. Là một giáo viên hoặc nhà giáo dục mầm non, bạn có thể định hình cuộc sống của những đứa trẻ. Bạn có thể xây dựng sự nghiệp và chia sẻ chuyên môn của mình, đồng thời tạo ra tác động lâu dài đến trẻ em và gia đình ở Victoria. Định hình sự nghiệp của bạn. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
2: Nạn bắt nạt học đường không dễ nhận biết. Nó có thể xảy ra với các em ở bất kỳ đâu, đặc biệt là qua mạng trực tuyến. Hãy tìm hiểu thêm cách nhận biết và giúp ngăn chặn. Truy cập letstopbullying.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Nạn bắt nạt học đường không dễ nhận biết. Nó có thể xảy ra với các em ở bất kỳ đâu, đặc biệt là qua mạng trực tuyến. Hãy tìm hiểu thêm cách nhận biết và giúp ngăn chặn. Truy cập letstopbullying.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
3: Mount Rothwell Homestead, on the northern foothills of the Yuyangs since 1873, down by the River Little. We're now crafting paddock-to-bottle gin, vodka and liqueurs in our heritage shearing shed. Come by, slow down and enjoy a drink. See you soon at Rothwell Distillery. Proud station sponsor, because Westside is the best side with Win FM. The Sun Theatre Yarraville. Movie magic in Art Deco splendour since 1938. The best films from Hollywood, the UK, Europe and beyond. Leather seats and stylish comfort. Family friendly and regular events. Escape the world for a while and step back in time. Movies the way you remember. The Sun Theatre Yarraville. Proud station sponsor. Because Westside is the best side with Win FM.
4: Need help building your skills to get a job? Navitas Skilled Futures is now offering the Skills for Education and Employment program right here in Western Melbourne. The course is free and can help you improve your speaking, reading, writing, numeracy and computer skills. We welcome everyone, whether you are a native English speaker or you are from any other background. Our program will help you build your skills for further study or work. We also work with employers to upskill their employees in the workplace through the workplace-based training program. To check eligibility and join, call Navitas Skilled Futures on 1300 798

0: 111, or visit navitas-skilled-futures.com.au. The Skills for Education and Employment, SEE program, is funded by the Australian Government Department of Employment and Workplace Relations. Navitas Skilled Futures is a proud sponsor of 88.9 Win FM.
1: Vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi là một số thông báo bảo trợ của đài. Và cũng như thường lệ, mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những bản nhạc chọn lọc. Kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Giấc Mơ Nồng Say, nhạc ngoại quốc lời Việt của Khúc Lan với tiếng hát của Lưu Bích, và nhạc phẩm kế tiếp Ở Đâu Cũng Có Em qua tiếng hát của Trần Thái Hòa, và bài Tango Xa Rồi của nhạc sĩ Hoài An với tiếng hát của Loan Châu. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

như đời cần yêu thương, như tình cần tha thiết, như những nhạc khí chỉ có thể vút cao trên đỉnh trời âm thanh, tấu lên ngàn đoạn khúc nồng nàn du dương trong đôi tay tài hoa của người nghệ sĩ. Đã có lúc đời thiếu vắng yêu thương, đã có khi người quay cuồng giã rưởi trong nỗi cô đơn dày vò. Thế nên người luôn ước ao hạnh phúc, bởi vậy niềm khát khao một vòng tay ấm áp cảm thông hình như ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng hạnh phúc luôn tìm ẩn niềm đau, đừng tìm về chân lý sự thật cũng ngàn phương trắc trở, mà chỉ có tình yêu.

0: Quyền thưa quý thính giả, tiết mục Như Đời Cần Yêu Thương sẽ đến với quý vị với phần tiếp theo với những câu chuyện chia sẻ của Linh Mục Pio Ngô Phúc Hậu trong tuyển tập Viết Cho Em. Mời quý vị cùng lắng nghe sau đây.
1: Đành Giang Dở. Em sinh ra giữa miền đồi núi chập trùng. Em lớn lên xinh đẹp như một bông hoa rừng quý hiếm, hoa cô đơn. Em ngoan đạo như một thiên thần lẻ loi. Em là cành mai, trai làng chỉ là cú vọ. Thân xác em ở miền núi, nhưng linh hồn em thì ở miền xuôi. Có một chàng trai miền xuôi lên kiếm việc làm, lưng dài vai rộng, trình độ văn hóa lớp 10 hệ 10, ngoan đạo, đi lễ hàng ngày, ăn nói lễ phép, đúng là của trời cho. Em bập ngay không cần suy nghĩ, em tấn công tới tấp. Hôm ấy em dạo dực đến tột cùng, em mời chàng trai miền xuôi đi thăm đồi chè. Em nói như sáo, chàng câm như hến. Em lanh như con sóc, chàng lờ đờ như con chuột khói. Em chủ động như con trai, chàng thụ động như con gái. Em thắng, chàng thua. Em chiếm trọn thân xác của chàng, nhưng linh hồn của chàng thì em chỉ xin được một nửa.

Chàng lên xe để về miền xuôi, chẳng dám hứa hẹn gì với em cả. Xe chuyển bánh, em đấm vào thùng xe một cách tuyệt vọng. Em ngồi xuống bên lề đường ôm mặt mà khóc. Bụi xe phủ lên người em, còn chàng và xe thì không còn thấy nữa.

0: Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi đi, tin tức về chàng trai miền xuôi chỉ còn là tưởng tượng. Dường như chàng đã lấy vợ, dường như chàng đã vô tận Cà Mau mịt mù. Còn em thì không dám đi lễ nữa, bông hoa rừng của ông Chánh Trương đã héo. Thiên thần của họ Đạo bây giờ đang chuẩn bị làm mẹ, người mẹ chửa hoang. Em sinh được một bé trai, khuôn mặt giống hệt chàng trai miền xuôi. Em không được làm mẹ, nhưng quyết tâm làm mẹ. Em phải làm mẹ để giữ trọn hình ảnh chàng trai miền xuôi. Con em lớn lên khôn ngoan và dễ thương vô cùng. Còn em thì lại ngoan đạo như xưa, nết na như xưa và xinh đẹp như xưa. Gái một con trông mòn con mắt. Chẳng ai còn nhớ đến tội lỗi của em nữa. Trai làng lại đua nhau bóng gió xa xôi với em. Đám cưới của em linh đình như đám cưới con nhà giàu gia giáo. Người chồng của em yêu em như yêu thiên thần. Vì em ngoan đạo như xưa, vì em đẹp như xưa. Nhưng trong chuyện yêu đương, em cứ lững lờ, em cứ hững hờ. Linh hồn của em cứ đến lúc ấy thì lại lần mò về Cà Mau xa tiết mù khơi. Chồng của em là thực, chàng miền xuôi là mơ. Thực tế càng ngày càng phũ phàng, giấc mơ thì càng ngày càng đẹp. Thế là em lại thôi làm vợ, để mãi mãi tôn thờ chàng trai miền xuôi. Em đã bắt liên lạc được với chàng trai miền xuôi. Trong thư hồi âm, chàng tự thú: chàng yêu em, nhưng chỉ dám yêu một nửa, vì lúc ấy chàng đã hứa hôn với một người con gái láng giềng. Khi đã có vợ, chàng vẫn dành cho em một nửa tình yêu. Đôi khi chàng chỉ dành cho vợ cái xác, còn linh hồn thì chàng dâng trọn cho em. Em sung sướng quá chừng. Bây giờ trong nhà của em đã có một gia đình ba người. Em ghép hình chàng miền xuôi vào với mẹ con của em. Em có chồng và con của em có cha. Em dụ khị chàng miền xuôi:
1: về với em đi, em vẫn là của anh, con anh giống anh như lột, về đi anh.
0: Thế là sóng gió nổi lên làm rung rinh căn nhà ở miền cuối Việt. Chàng trai miền xuôi thú tội với vợ:
2: cô ấy đập thùng xe rồi ngồi gục xuống, anh cứ nghĩ mà đau lòng. Vì thế sau khi cưới em, anh cứ ngơ ngơ như người mất hồn. Anh muốn về thăm cô ấy một lần.
0: Nếu anh về với cô ấy thì em chết mất. Em chỉ cần có anh thôi, nghèo khổ không thành vấn đề.
2: Anh chỉ muốn gặp cô ấy một lần, nói cho hết lời, hết lẽ, rồi anh lại về với em. Anh cũng muốn nhìn mặt thằng con của anh một lần.
0: Không, nếu cô ấy giữ anh lại thì sao?
2: Anh chỉ sợ vì yếu đuối mà siêu lòng, nhưng bỏ em và các con ở đây sao đành.
0: Anh đừng đi, anh sẽ yếu đuối mất. Cô ấy còn đẹp quá mà.
3: Em, vợ chàng trai miền xuôi phải run lên trước nhan sắc của em. Thế là em đã thắng 1-0 rồi. Hãy bằng lòng với tỷ số ấy. Hãy thôi đừng réo gọi nữa. Chàng chỉ đẹp khi còn ở trong mộng. Khi chàng sống sờ sờ trước mặt em thì tài mộng sẽ vỡ tan tành. Lúc đó em lại hối hận và than thở.
0: Biết thế thì...
3: Chàng luôn luôn chỉ dành cho em một nửa linh hồn. Cái nửa kia sẽ giày vò em không nguôi. Nếu em yêu chàng thì đừng dồn chàng vào thế hụt hẫng. Chàng là mối tình đầu của em, nhưng em không phải là mối tình đầu của chàng. Chàng không thể dứt tình, dứt nghĩa với căn nhà ấm cúng, ở miền cuối Việt. Ở đó có tình, có lý và có pháp. Nếu chàng trở lại với em, thì chàng phải ra đứng trước vành móng ngựa của tòa án lương tâm. Lương tâm chàng phải chết. Người giết lương tâm chàng chính là em.

em đã làm mẹ. Đó là tột cùng của niềm vui, của hạnh phúc. Con em có tài và có đức, tương lai của nó thật sáng lạn. Em hãy ở vậy nuôi con. Con em sẽ kính phục em, biết ơn em. Khi em rước chàng trai miền xuôi về, dù người ấy là cha của nó vẫn thấy có điều gì không bình thường. Hạnh phúc hiện đang ở trong tay em, có thể lọt qua kẽ tay mà biến mất đi. Đứa con trai của em đã bước vào tuổi trưởng thành. Nó muốn thấy độ dày của công cha cũng như độ rộng của nghĩa mẹ. Cha nó không nuôi nó nên chẳng có công gì. Nó coi thường, nó không muốn đền đáp ơn nghĩa. Thế là sôi hỏng bỏng không. Tôi muốn nói nhỏ với em một lời cuối cùng. Đó là cả hai người cùng là tín đồ công giáo. Cả hai hãy ở yên trên vị trí của mình. Đó là điều mà giáo hội yêu cầu. Và đó chính là cách để hai người giữ được hạnh phúc đang có của mình.

Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Như đời cần yêu thương và với tuyển truyện Viết cho em, được trích trong tuyển tập của Linh Mục Piêu Ngô Phúc Hậu với chủ đề Đành Giang Dở qua các giọng đọc của Tuấn Duy, Hồ Hải và Thiên Thư. Và tiết mục này xin được tạm dừng nơi đây. Kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Tiếp theo sẽ là những bản nhạc chọn lọc trước khi chúng ta có tiết mục Những nẻo đường quê hương. Nhạc phẩm có tựa đề Em đã yêu của Trung tâm Lệ Hằng với tiếng hát Kiều Nga, và nhạc phẩm kế tiếp Khi giấc mơ về của Đức Chí với tiếng hát Lâm Nhật Tiến và Như Loan, và Em còn mãi yêu anh qua tiếng hát Minh Tuyết. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Quý thính giả thân mến, nói đến quê hương Việt Nam, thế giới bên ngoài thường nghĩ đến cuộc chiến tranh kéo dài trong suốt mấy chục năm qua, gây bao tang thương chết chóc cho nhiều phía. Thật ra, ngoài cái vẻ tàn bạo của chiến tranh, người ta hầu như quên đi, hay hầu như không nhìn thấy một Việt Nam đích thực với bao dáng vẻ dịu dàng, đáng yêu của thiên nhiên, văn hóa, con người qua những đoạn đường dài lịch sử. Trong chương trình Những Nẻo Đường Quê Hương, vào mỗi kỳ, chúng tôi xin được lần lượt gợi lại cùng quý thính giả những hình ảnh thương yêu, những di tích đậm đà về ba miền Nam Trung Bắc quê hương ta.

Kính thưa quý thính giả, trong chương trình Những nẻo đường quê hương tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những nét đại cương về người Việt và các sắc dân thiểu số trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo thống kê năm 1995, thì dân số Việt Nam có chừng 72 triệu người. Trong đó, 87% tổng số dân là người Việt, còn gọi là người Kinh. Người Hoa chiếm 1.8% dân số. Phần còn lại là người Miên, người Chàm và khoảng độ hơn 50 sắc dân thiểu số sống rải rác trên các vùng núi và cao nguyên mà người ta thường gọi là người Thượng. Riêng người Việt sống trên toàn lãnh thổ Việt Nam tập trung nhiều nhất vào vùng châu thổ sông Hồng Hà, vùng châu thổ sông Cửu Long và dọc theo bờ biển Trung Phần. Người Việt đã có mặt tại vùng châu thổ sông Hồng Hà vào khoảng 500 và 200 trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Các nhà khảo cổ tin rằng người Việt là sự hợp chủng của các giống người Australoid, Austronesian và giống người Mongoloid. Người Việt Nam từ Bắc xuống Nam nói cùng một thứ tiếng, có cùng một phong tục, tập quán. Họ sống thành làng mạc và thích nghi với đời sống ở đồng bằng. Họ sống bằng nghề trồng lúa và đánh cá. Xuất phát từ đồng bằng sông Hồng Hà, họ tiến dần về phương Nam, chiếm cứ các vùng đồng bằng ở duyên hải Trung Phần của người Chàm và mở mang bờ cõi đến tận đồng bằng sông Cửu Long bằng cách chiếm cứ các vùng đất phì nhiêu của những vùng lân cận.

Trên dải đất nhỏ bé quê hương ta, ngoài dân tộc Việt Nam, còn có người Hoa sinh sống, còn gọi là người Việt gốc Hoa. Người Hoa có khoảng 935.000 người, trong đó có người Triều Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến. Người Hoa sống đông đảo ở Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Chợ Lớn, Đồng Nai, Minh Hải. Người Hoa sống gần gũi nhau, tạo thành bang. Họ có khuynh hướng duy trì những phong tục tập quán riêng của họ, ít khi bị đồng hóa vào trong cộng đồng xã hội Việt Nam. Cùng sống trên quê hương ta còn có người Miên. Người Miên còn gọi là Khmer, hay gọi là người Việt gốc Miên. Họ sống ở Tây Ninh, Sông Bé, Cửu Long, Minh Hải. Đa số người Miên theo đạo Theravada. Dân số có khoảng 717.000 người. Ngoài ra, còn có một số người đáng kể, đó là người Chàm, gọi là người Chiêm Thành. Hiện nay, người Chiêm Thành còn khoảng 77.000 người, sống rải rác ở Quảng Ngãi, Phú Yên, Thuận Hải, Khánh Hòa và Sài Gòn. Người Chàm theo đạo Hồi Islam và Ấn Độ giáo Hindu. Nhìn về lịch sử Việt Nam thì vào thế kỷ thứ 10, người Việt Nam và người Chàm đã có những cuộc đụng độ về quân sự, dẫn đến sự tan rã của Vương quốc Champa. Người Chàm hiện nay là giống người sống sót còn lại của một quốc gia hùng mạnh ngày xưa, là Vương quốc Chiêm Thành, từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 15. Sau này, người Chàm bị ảnh hưởng văn minh Hồi giáo do các thương gia người Ả Rập lùi tới buôn bán. Ngày nay, các tháp Chàm ở miền Trung, dọc theo duyên hải miền Trung phần Việt Nam, đó là những chứng tích còn lại của một vương quốc hùng mạnh trong quá khứ.

Việt Nam quê hương ta tuy chỉ là một nước nhỏ bé, một dải đất đơn nghèo, nhưng lại là một mảnh đất giàu có về các sắc dân. Ngoài những giống người như người Hoa, người Miên, người Chàm, nước Việt Nam còn có các sắc dân thiểu số khác sống trên cùng một lãnh thổ, nay là công dân Việt Nam. Theo thống kê năm 1979, thì tổng số các sắc tộc thiểu số sống trên lãnh thổ Việt Nam là 52 sắc tộc khác nhau. Họ là thành phần của khoảng 5 triệu người.

cho đến nay người ta vẫn không rõ cho lắm. Nhiều học giả cho rằng tổ tiên các sắc dân này là giống Melanesian đến bán đảo Đông Dương từ các quần đảo Nam Thái Bình Dương. Sau đó, họ bị đồng hóa bởi giống người Indonesian đến từ phía Tây Á Châu. Lại có một số học giả khác tin rằng các sắc dân như mèo, nùng, dao, san chay, lô lô có tổ tiên của họ di dân từ các vùng phía Nam Trung Quốc và định cư ở các vùng miền núi Bắc Việt Nam. Một số khác như Tây, Thái, Mường đã từng sống ở miền đồng bằng, bị dồn lên miền núi do các sắc dân miền Nam Trung Quốc tràn xuống. Căn cứ vào dân số của các sắc dân thiểu số khác của bảng thống kê năm 1987, ta có bảng liệt kê sau đây. Người Tây còn gọi là người Thổ, dân số 901.800 người, sống ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Bắc, Hà Tuyên. Người Thái còn gọi là người Tai, dân số 776.700 người, sống ở Sơn La, Lai Châu, Hà Sơn, Lâm Đồng. Người Mường còn gọi là Moi Bi, dân số 686.100 người, sống ở Hà Nam Ninh, Thanh Hóa. Người Nùng còn gọi là Nùng An, Nùng Chao, dân số 559.700 người, sống ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Bắc, Sài Gòn. Người Mèo còn gọi là người Hà Mông, dân số 411.100 người, sống ở Nghệ Tĩnh, Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu. Người Dao còn gọi là Đại Bản, Tiểu Bản, dân số 346.800 người, sống ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Bắc. Người Jarai còn gọi là Cô Rai, dân số 184.500 người, sống ở Gia Lai, Kon Tum. Người Ede, dân số 140.900 người, sống ở Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa. Người Bana, dân số 109.100 người, sống ở Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum. Người San Chay, dân số 77.100 người, sống ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên. Người Si Đăng, dân số 73.100 người, sống ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Gia Lai, Kon Tum. Người Cô Ho, dân số 70.500 người, sống ở Lâm Đồng, Thuận Hải. Người Hò Re, dân số 66.900 người, sống ở Quảng Ngãi, Bình Định. Người San Diêu, dân số 65.800 người, sống ở Hà Bắc, Quảng Ninh, Vĩnh Phú. Người Rắc Lai, dân số 58.100 người, sống ở Thuận Hải, Phú Yên, Lâm Đồng. Người Hò Nông, dân số 46.100 người, sống ở Sông Bé, Lâm Đồng, Đắk Lắk. Người Stiêng, dân số 40.800 người, sống ở Tây Ninh, Sông Bé. Người Boru Vân Kiều, dân số 33.100 người, sống ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế. Người Kho Mu, dân số 32.100 người, sống ở Nghệ Tĩnh, Hoàng Liên Sơn. Người Giang, dân số 27.900 người, sống ở Lai Châu. Người Cô Tu, dân số 27.000 người, sống ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên, Huế. Người Thổ, dân số 24.900 người, sống ở Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh. Người Ta Oi, dân số 20.500 người, sống ở Quảng Bình. Người Ma, dân số 20.300 người, sống ở Lâm Đồng. Người Cua, dân số 16.800 người, sống ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Người Charu, dân số 7.700 người, sống ở Lâm Đồng, Thuận Hải. Người Sinh Môn, dân số 7.000 người, sống ở Lai Châu. Người Phu La, dân số 6.900 người, sống ở Lai Châu. Người Lao, dân số 6.800 người, sống ở Thanh Hóa. Người La Chi, dân số 5.900 người, sống ở Hà Tuyên. Người La Hu, dân số 4.300 người, sống ở Lai Châu. Người La Ha, dân số 3.200 người, sống ở Sơn La. Người Lu, dân số 3.000 người, sống ở Lai Châu. Người Chút, dân số 3.000 người, sống ở Quảng Bình, Thừa Thiên. Người Mang, dân số 2.400 người, sống ở Lai Châu. Người Khang, dân số 2.300 người, sống ở Lai Châu. Người Pathen, dân số 2.200 người, sống

Hà Tuyên. Người Ngai, dân số 1.300 người, sống ở Cao Bằng. Người Boi, dân số 1.200 người, sống ở Hoàng Liên Sơn. Người Cô Lao, dân số 1.200 người, sống ở Hà Tuyên. Người Cong, dân số 800 người, sống ở Lai Châu. Người Si La, dân số 400 người, sống ở Lai Châu. Người Pu Peo, dân số 300 người, sống ở Hà Tuyên. Người Brau, dân số 100 người, sống ở Gia Lai. Người Odu, dân số 100 người. Và người Roman, dân số 100 người, sống ở Gia Lai, Kon Tum.

Tuy sống trong cùng một lãnh thổ, nhưng người Việt ở đồng bằng và các sắc tộc thiểu số ở miền núi hầu như sống biệt lập với nhau. Cho đến khi người Pháp đến Việt Nam, họ bắt đầu nghĩ đến việc khai thác các tài nguyên, các thuộc địa trên các vùng cao nguyên miền núi, thích hợp cho việc thành lập các đồn điền cà phê, cao su, vân vân. Do đó, cuộc tiếp xúc giữa người Pháp và người Thượng bắt đầu xảy ra. Người Thượng thích sống độc lập và không thích ai xen vào đời sống độc lập đó, nên lúc đầu đã có sự đụng độ, chống đối với người Thượng và người Pháp. Tuy nhiên, nhờ sự khéo léo, người Pháp dành cho người Thượng được quyền tự trị. Dần dần, người Pháp thành lập được khá nhiều đồn điền cao su và cà phê. Người Pháp còn gây được khá nhiều ảnh hưởng về văn hóa. Ngày nay, một số đông người Thượng nói được tiếng Pháp và đã có nhiều trường học, bệnh xá, nhà thờ được thành lập trên các vùng cao nguyên. Trước và sau năm 1975, chính quyền miền Bắc vì muốn có được sự hợp tác của các sắc tộc thiểu số đã cho thành lập các khu tự trị cho người thiểu số như khu tự trị Thái Mèo, lập năm 1955. Cho đến năm 1961, khu này được đổi tên là khu Tây Bắc tự trị. Một khu tự trị thứ hai nằm ở phía đông bắc, gọi là khu tự trị Việt Bắc. Trên nguyên tắc, những khu vực này được họ tự quản lấy và có đại biểu tham gia ở quốc hội. Ngay sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, nhà cầm quyền Hà Nội đã tự hủy bỏ các khu tự trị để thành lập các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hoàng Liên Sơn, cùng một lúc với những nỗ lực đồng hóa các sắc dân thiểu số ở miền Nam. Những nỗ lực này đã gặp phải sự chống đối cố hữu của người Thượng. Hà Nội cho rằng họ đã đập tan các lực lượng phản động, chống đối của cái gọi là mặt trận giải phóng cho các sắc tộc áp bức, tức lực lượng phun rô. Thế nhưng, người ta nhìn nhận đã có nhiều dấu hiệu cho thấy lực lượng phun rô đang có những hoạt động chống lại các nhà cầm quyền Việt Nam. Không có một quốc gia nào ở Đông Nam Á có được một số lượng đông đảo các sắc tộc thiểu số như ở Việt Nam ta. Với hơn 50 sắc dân nói nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, với nhiều phong tục tập quán dị biệt, phong phú, những người thiểu số sống trên cao nguyên Việt Nam quả thật là một cái vốn quý báu về văn hóa, nhân chủng của quốc gia, đáng được bảo tồn và gìn giữ. Sự có mặt của họ làm cho quê hương Việt Nam đa dạng, đẹp đẽ và giá trị bội phần.

Quý thính giả thân mến, chúng tôi vừa gửi đến quý vị chương trình Những nẻo đường quê hương với chủ đề Người Việt và các sắc dân thiểu số trên lãnh thổ Việt Nam. Chương trình đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Những nẻo đường quê hương trong lần phát thanh tới.

Vâng, kính thưa quý thính giả, tiết mục Những Nẻo Đường Quê Hương xin được tạm dừng nơi đây do mình giảng phụ trách và sẽ trở lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Tiếp tục chương trình sẽ là một nhạc phẩm Tôi Ngàn Năm Đợi, nhạc sĩ Kim Tuấn với tiếng hát của Lưu Minh Thắng, và sau đó chúng ta sẽ có tiết mục Hát Thay Lời. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: có những buồn vui, có những thăng trầm, có cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Tất cả rồi cũng qua đi, để chỉ còn lại trong ta hai chữ kỷ niệm.
1: Kỷ niệm như món hành trang ta mang theo suốt cả một đời người. Thế nhưng có mấy khi ta chia sẻ hay tâm sự được những kỷ niệm đó với người ta yêu, ta thương hay hờn giận.
0: Xin cảm ơn những vần thơ, những dòng nhạc tuyệt vời đã nói thay ta như chút được nỗi lòng. Xin cảm ơn những thi sĩ, nhạc sĩ đã cho ta một cơ hội để làm được điều đó.
1: Mời quý vị hãy cùng san sẻ những kỷ niệm buồn vui qua những dòng nhạc, như nói thay lời, như mang thay ta những món quà vô giá đó.
0: Hy vọng tiết mục này sẽ góp một phần nhỏ nhoi như một chút hương vị cho người, cho đời và cho ta.

0: Kính thưa quý vị, một lần nữa, Thiên Thư và Nguyễn Long rất hân hạnh có lời chào tái ngộ đến với quý vị trong tiết mục Hát Thay Lời của ngày hôm nay. Trước hết, Nguyễn Long xin được. Và thưa quý vị, phải nói là Nguyễn Long xin mượn làn sóng này để cảm ơn sự ủng hộ rất nhiệt tình từ phía quý vị thính giả đã ủng hộ cho tiết mục Hát Thay Lời này. Địa chỉ email của Nguyễn Long là nguyenlongmusic@yahoo.com.au. Hầu như là tuần nào chúng ta cũng nhận được
1: một lá thư mới
0: và khá nhiều thư mà chúng ta không đủ giờ để phát hết những lá thư của quý vị. Nguyễn Long cũng xin được cáo lỗi. Nguyễn Long cũng sẽ cố gắng làm sao để có thể tăng thời lượng phát thanh được, để chúng ta có nhiều giờ cho tiết mục Hát Thay Lời này. Và để không mất thời gian của quý vị, xin mời chị Thiên Thư.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hôm nay Thiên Thư cũng rất vui là nhận được một lá thư mới của một bạn trẻ. Có lẽ là đã bị nhốt con thỏ rồi cho nên là không còn sợ nữa và đã can đảm để viết thư về đài, mặc dù là bạn này cũng rất là còn trẻ. Và thưa quý thính giả, trước hết có lẽ là Thiên Thư mời quý vị theo dõi một lá thư này cũng khá lâu rồi cho nên không có đủ thời gian, cho nên hôm nay mới gửi tới quý vị được. Đó là của anh Thanh Trần ở vùng Killer. Mến chào anh Nguyễn Long, mến chào chị Thiên Thư. Quý anh chị trên đài có khỏe không? Thanh Trần xin được cảm ơn chị Thiên Thư đã đọc lá thư của Thanh. Cảm ơn anh Nguyễn Long đã cho phát bài nhạc mà Thanh yêu cầu. Cảm ơn nhiều lắm. Hôm nay Thanh rất buồn. Buồn vì sự cô đơn trống vắng. Buồn vì tình yêu đã tan vỡ. Buồn vì niềm hạnh phúc đang say đắm nay đã không còn. Buồn vì người mình yêu thương nay đã xa cách. Không biết đến khi nào mới có thể vượt qua được cái cảm giác này. Xin có lời khen anh Nguyễn Long. Anh có trí nhớ tuyệt vời lắm. Lá thư đầu tiên Thanh Trần viết gửi đến nay cũng đã gần nửa năm. Thế mà anh vẫn còn nhớ và nhắc lại. Bao nhiêu đó thôi cũng là niềm an ủi cho Thanh rất nhiều. Xin một lần nữa cảm ơn anh Nguyễn Long nhé. Hôm nay, Thanh muốn yêu cầu một bài hát để nghe và cũng xin tặng cho những người có cùng cảnh ngộ. Đó là bài Nhớ Em Đêm Nay. Cảm ơn chị Thiên Thư đã đọc lá thư này. Chúc các anh chị trên đài luôn nhiều sức khỏe. Thân chào, Thanh Trần Killer. Trước khi nhường lời cho Nguyễn Long thì Thiên Thư cũng xin có lỗi. Thiên Thư đã lộn anh Thanh Trần này với một lá thư khác.
0: Vâng, cảm ơn chị Thiên Thư đã đọc cho chúng ta nghe lá thư của anh Thanh Trần The Killer. Nguyễn Long khi mà đi làm việc ở ngoài cũng gặp một số thân hữu của đài, cũng có nói cho Nguyễn Long biết những cái ý tưởng cũng như là những tâm tình của quý vị chia sẻ. Họ cũng rất là thích nghe tiết mục này. Đây không phải là một sự tò mò, thưa quý vị, mà họ muốn được chia sẻ những câu chuyện có thật mà quý vị thính giả đã gửi về đài, đã cùng chia sẻ với chúng ta những niềm vui, những nỗi buồn trong cuộc sống, vân vân và vân vân. Trong một khoảnh khắc nào đó, trong một không gian nào đó, trong một khía cạnh nào đó, Nguyễn Long nghĩ rằng những câu chuyện đó ít nhiều cũng có một phần gần như tương tự mà những gì chúng ta đã trải qua, có phải không quý vị? Nên chúng ta dễ có sự cảm thông và có sự chia sẻ đối với những phiền muộn cũng như những niềm vui mà quý vị cùng chia sẻ với chúng ta qua tiết mục Hát Thay Lời. Nguyễn Long một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều những ý kiến đóng góp của quý vị và cũng rất là vui khi nhìn thấy được quý vị ủng hộ cho tiết mục này. Thưa quý vị, trở lại lá thư của anh Thanh Trần. Trong lá thư thì chị Thiên Thư đọc vừa qua có nói là
1: anh có trí nhớ tuyệt vời lắm. cả nửa năm giờ mà vẫn còn nhớ.
0: Cảm ơn lời khen tặng của anh Thanh Trần ở Killer. Thật ra thì không hẳn là Nguyễn Long có trí nhớ như vậy đâu. Nhưng mà vì cái trách nhiệm của mình khi phụ trách cái chương trình này, đặc biệt là những lá thư quý vị gửi về đài, Nguyễn Long rất là trân trọng. Cho nên Nguyễn Long hay để nó vào trong một cái phao, một cái phao nằm một góc nào đó ở trong óc của mình đó. Khi mà đến cái tiết mục này thì phải mở cái phao đó ra thì nó phải rewind trở lại, remind mình trở lại những cái những nhân vật Nguyễn Long cảm thấy rất là thích khi mà những lá thư quý vị gửi về đài. Mỗi một lá thư là một cái nhân vật khác nhau, như là một câu chuyện vậy. Nguyễn Long rất là thích, thưa quý vị. Nên Nguyễn Long nhớ cái hoàn cảnh cũng rất đặc biệt của anh Thanh Trần Killer qua câu chuyện anh đã kể cho chúng ta nghe. Xin phép không nhắc lại nữa. Thế nhưng mà anh chia sẻ trong lá thư ngày hôm nay đó thì
1: dạ vâng, Hôm nay Thánh rất buồn, buồn vì sự cô đơn, trống vắng, buồn vì tình yêu đã tan vỡ, buồn vì niềm hạnh phúc đang say đắm nay không còn, buồn vì người mình yêu thương nay đã xa cách.
0: À, cũng gần 10 chữ buồn rồi. Nguyễn Long cười ở đây để chọc cười anh. Rất là mong nếu như anh đang nghe chương trình này, anh nghe được tiếng cười của chị Tiên Thư, của Nguyễn Long, để anh thấy rằng anh còn có những người bạn luôn ở bên cạnh anh để chia sẻ với anh, cũng như những quý vị thính giả thầm lặng đang lắng nghe chương trình này. Nguyễn Long cũng tin rằng tất cả mọi người cũng đều chia sẻ với anh trong nỗi buồn, và mong rằng anh sẽ có một nụ cười vui để khỏa lấp những nỗi buồn đó. Qua nội dung lá thư của anh thì Nguyễn Long thấy rằng Nguyễn Long nhớ đến một nhân vật cũng xài cũng rất là nhiều, xài sang á, xài sang và nhiều chữ buồn đó. Đó là anh Lữ Khách Melvin. Không biết phải đúng không chị Tiên Thư?
1: Dài như đĩa. Phải tặng cho Nguyễn Long một cái danh hiệu là dài như đĩa, cái biệt hiệu.
0: Nhớ dài như đĩa hả? À, không biết là anh Lữ Khách Melvin có đang nghe chương trình này hay không? Lâu rồi cũng không nhận được lá thư nào của anh đấy nhá. À, vâng, đúng như vậy. À, từ hồi những lá thư đầu tiên anh viết về rất là đều đặn, đó là anh Lữ Khách Melvin, từ những cái câu mà buồn, rồi sầu, rồi nhớ, rồi cô đơn, vân vân và vân vân. Nhận thư của anh rất là đều đặn. Rồi lá thư về sau này, khi mà tự nhiên là anh cảm thấy không có chữ buồn nào nữa trong lá thư, mà rất là happy khi mà có thêm một hình bóng mới, rồi tự nguyện đến để khỏa lấp cái sự trống vắng cô đơn trong căn phòng mà bốn bức tường của anh. Tới bây giờ chắc là đang đắm chìm trong hạnh phúc rồi, quên mất radio rồi. À, đùa với anh thôi. Nguyễn Long thấy được như vậy, Nguyễn Long cũng cảm thấy rất là vui. Ít nhất trong tiết mục này cũng mang đến cho quý vị một chút nào đó những dư hương, những hương vị ngọt ngào trong cuộc sống, trong tình yêu, có phải không? Và Nguyễn Long cũng xin mượn ý nghĩa đó để xin chúc cho anh Thanh Trần a killer. Nguyễn Long mong rằng những lá thư sắp tới của anh sẽ không còn những chữ buồn nữa. Có nghĩa là Nguyễn Long chúc cho anh sẽ có được nhiều niềm vui trong cuộc sống, lấy lại nghị lực và hãy can đảm đối diện với sự thật như anh đã thường nói. Và Nguyễn Long cũng xin mượn được một câu mà Nguyễn Long đã từng nghe trước đây: cố quên có nghĩa là còn nhớ. Cho nên là Nguyễn Long khuyên anh là không thèm cố quên nữa, hãy cứ để cho nó tự nhiên, để con người mình nó có được một cái balance, nó có được một cái sự bình thản trở lại. Rất là mong anh giữ gìn sức khỏe và kính chúc anh được nhiều niềm vui. Và bây giờ trở lại chương trình, xin mời tất cả quý vị cũng như anh Thanh Trần ở Killer, chúng ta cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà anh yêu cầu hôm nay. Bài hát có tựa đề, xin mời chị Tiên Thư giới thiệu.
1: Nhớ em đêm nay. Và nhạc phẩm này, nhạc và lời của Ngọc Sơn, qua phần trình bày của nam ca sĩ Quốc Khánh.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Nhớ Em Đêm Nay. Đây là một sáng tác của Ngọc Sơn qua phần trình bày rất là hay của nam ca sĩ Quốc Khanh. Xin một lần nữa xin cảm ơn anh Thanh Tròn The Killer rất nhiều đã yêu cầu nhạc phẩm này để tặng cho quý vị thính giả đang nghe đài.
1: Một lá thư thứ hai, lá thư của Kevin Trần. Thì thư gọi là lá thư mới là bởi vì trước đây đã không có được nói tên vào Nguyễn Long.
0: Hôm nay mình được...
1: không còn giấu tên nữa. Cho nên là Kevin Trần đã gửi về. Và lá thư, Thiên Thư xin gửi tới quý vị sau đây. Cháu chào chú Nguyễn Long, chào cô Thiên Thư. Cháu là Kevin, là bạn của Jenny Phạm đó chú. Mấy lần trước, cháu viết thư lên đài yêu cầu nhạc vì cháu không có ghi tên của cháu. Vậy mà Jenny cũng nhận ra cháu nữa. Chị em nhõng nhẽo lắm. Kỳ này cháu biết viết là nhõng nhẽo rồi, không có còn viết là nhõng nhõng như mấy lần trước nữa. Cảm ơn cô Thiên Thư và chú Nguyễn Long đã chỉ cho cháu nha. À, kỳ này Jenny nói nếu mà cháu viết thư cho chú Nguyễn Long để yêu cầu nhạc mà không có chịu ghi tên là suy giận cháu luôn á. Nên hôm nay cô Thiên Thư nhớ đọc tên cháu nha. Cháu là Kevin Trần, bạn của Jenny Phạm đó. Cháu xin tặng Hơ bài hát Hãy Vui Lên, Đừng Có Buồn Vu Vơ Nữa. We are always good friends. Yeah. Ồ, mà buồn vu vơ là gì vậy cô Thiên Thư? Cháu nghe chữ này trong bài hát đó. Cô Thiên Thư chỉ dùng cháu nghe cô Thiên Thư. Thanks cô nhiều nhiều. Thanks chú Nguyễn Long cũng very nhiều luôn. Thường ngộ nghĩnh quá.
0: Thường thì thôi á. À, xin thay mặt cho tất cả quý vị hết chưa chị Thiên Thư?
1: Dạ hết rồi.
0: Vâng, cảm ơn chị Thiên Thư. Xin thay mặt cho tất cả các cô chú trên ban phát thanh, đặc biệt nhất là tiết mục Hát Thay Lời này, xin có lời welcome, có lời chào đón Kevin Trần lần đầu tiên viết thư lên đài để yêu cầu nhạc. Sở dĩ mà chú cũng nói theo như là cô Thiên Thư vừa rồi đó, là lần đầu tiên là vì trong lá thư này cháu đã bật đèn xanh cho phép chú Nguyễn Long cũng như là cô Thiên Thư là được đọc tên của cháu ở trên đài. Trong những lá thư trước khi mà cháu viết thư để yêu cầu nhạc thì cháu có ghi rằng xin đừng đọc tên của cháu, thì chú cũng xin tôn trọng sự riêng tư, không riêng gì của cháu nhưng mà của tất cả quý vị cũng vậy. Khi gặp về đài nếu yêu cầu không đọc tên thì chú cũng sẽ xin tôn trọng và không đọc tên. Nhưng lá thư này thì cháu yêu cầu là đọc tên, cứ không thôi thì Jenny Phạm sẽ giận luôn cho coi.
1: Tại vì đã bị bật mí rồi.
0: Quý vị còn nhớ là những lá thư trước đó, khi mà đọc thì Nguyễn Long nghe rất là vui tai ở cái chỗ là Kevin Trần ghi là nhõng nhõng, nói là Jenny Phạm hay nhõng nhõng lắm. Thì lúc đó thì không phải là chú chọc quê cháu đâu mà cháu yên tâm, nhưng mà chú nghe thì chú lại thấy cái từ này hay cũng rất là vui. Nhưng mà hôm nay đó thì cháu ghi rõ ràng là si hay nhõng nhẽo chứ không còn là ghi nhõng nhõng nữa. Nếu quý vị có nhớ là Jenny Phạm nè, rồi một cô bé bạn của Jenny Phạm viết thư về đài đó, rồi hôm nay là Kevin Trần nữa, là các cháu có lẽ là sân trường ở đây nên tiếng Việt cũng không có được rành lắm. Tuy nhiên các cháu cũng cố gắng trau dồi tiếng Việt, học tiếng Việt, nói tiếng Việt, đọc tiếng Việt và bây giờ là viết tiếng Việt nữa. Thì có những từ gì các cháu không hiểu đó thì có thể hỏi ba mẹ nè, rồi các bác các chú ở bên cạnh, hoặc là cô Thiên Thư hoặc chú Nguyễn Long nếu có biết thì cũng sẵn sàng hướng dẫn thêm cho các cháu để tiếng Việt Nam của mình luôn mãi vẫn còn, cho dù chúng ta đang ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này, có phải không quý vị? Cũng như là cháu Kevin Trần hôm nay. Bây giờ trở lại bài hát cháu yêu cầu, tựa đề là Hãy Vui Lên, thì chú cũng đã đi tìm được cái bài này cho cháu chứ không thôi là Jenny Phạm giận cháu nữa thì tội nghiệp. Nhưng mà trước khi chúng ta nghe bài hát này thì trong lá thư thì chú có nghe cô Thiên Thư đọc đó, là cháu có hỏi là thêm một cái chữ là buồn vú vơ, đó là cái buồn gì, cô Thiên Thư giải thích dùng được không? Nên bây giờ chị Thiên Thư sao, có trả lời được cho Kevin Trần không?
1: Có nhiều cách để nói, nhưng mà có lẽ là buồn vu vơ theo như cô Thiên Thư hiểu, mình có trong một cái lứa tuổi nào đó, đến tuổi vị thành niên hoặc là thanh niên thiếu nữ, hay có những cái buồn rất là vu vơ, không biết là mình vui như thế nào, hoặc là mình có cái nỗi buồn nào đó mà mình không có tâm sự được với ai, hoặc là chưa hẳn là như vậy, có những cái nỗi buồn mà tự nhiên nó đến, đôi khi vì một cái lý do nào đó mình cũng không có giải thích được. Thì theo như cô Thiên Thư hiểu, ở trong một cái lứa tuổi nào đó nó có cái những cái nỗi buồn nó không có rõ rệt và thường là ở cái lứa tuổi tuổi trẻ nhiều hơn, cho nên khi ở trong cái tình trạng đó thì có lẽ cũng là chuyện bình thường thôi đó. Kevin Trần, cô Thiên Thư nghĩ là đây là chuyện rất là tâm lý rất là thường của lứa tuổi trẻ, đối với tuổi trẻ nhiều hơn là đối với những người lớn, có phải Nguyễn Long? Đại khái là như vậy.
0: Không biết là Kevin Trần có bằng lòng với câu trả lời của cô Thiên Thương hay không, nhưng mà chú Nguyễn Long thấy là như vậy là trả lời rất là rõ nghĩa rồi. Chú Nguyễn Long không dám nói gì thêm, nhưng mà chú Nguyễn Long chỉ xin nói thêm một điểm nhỏ nhỏ như vậy để cháu dễ hiểu hơn một chút xíu này. Có nghĩa là buồn chút chút đó. Buồn vui vơ là buồn chút chút, buồn 5 phút, đó là những câu nói vui. Có nghĩa là những nỗi buồn mà nó không có rõ nghĩa và nó không có quan trọng lắm. Ví dụ như là khi mà chúng ta lái xe chúng ta bị accident thì cái buồn đó là cái buồn lớn rồi, chứ không phải là buồn nhỏ nữa. Buồn vui vơ là những cái buồn mà nó gọi là buồn thoáng qua, buồn một chút thôi, buồn nhẹ nhẹ thôi đó. Buồn chú hay thường nói đùa là buồn 5 phút xong là hết buồn. Đó là buồn vui vơ. Và bây giờ trở lại chương trình, xin mời chị Thiên Thư giới thiệu nhạc phẩm Kevin Trần yêu cầu.
1: Vâng, và bây giờ mời các cháu và quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Hãy Vui Lên, được trích từ CD của nữ ca sĩ Hồng Ngọc sau đây.

0: Vâng, thưa thính giả, đó là tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Ngọc và nhạc phẩm Hãy Vui Lên theo yêu cầu của một bạn trẻ có tên là Kevin Trần.
1: Vâng, xin được cảm ơn Kevin Trần rất nhiều và rất mong rằng Kevin cũng sẽ tiếp tục gửi thư ủng hộ cho đài qua tiết mục. Rất mong quý vị ủng hộ cho tiết mục này hoặc là những bài tùy bút, những bài truyện, những bài thơ vân vân, hoặc những ý kiến đóng góp của quý vị cũng có thể gửi cho chúng tôi qua địa chỉ hộp thư email của Nguyễn Long, nguyenlongmusic@yahoo.com.au. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
0: Và lá thư kế tiếp trên thư xin gửi tới quý vị đó là của một người bạn. Lá thư gửi về xin mời quý vị theo dõi. Mến chào hai người bạn. Xin cảm ơn Thiên Thư và Nguyễn Long rất nhiều. Vì nhờ hai người bạn này mà tôi cảm thấy như được chia sẻ, nhất là qua giọng đọc của chị Thiên Thư, qua giọng nói của anh Nguyễn Long, đã làm tôi thấy ấm nhiều. Xin được cảm ơn. Đừng cười tôi nhé, hai người bạn. Cứ mỗi khi đến ngày Chủ nhật cuối tuần, tôi cảm thấy thật cô đơn, trống vắng. Nhưng từ khi biết được tiết mục Hát Thay Lời của Đài Sóng Nhạc, tôi lại mong cho một tuần trôi qua thật mau, để có dịp ngồi nghe, ngồi nhâm nhi một tách cà phê, vừa nghe những lời tâm sự của thính giả gửi về đài, và cũng được chia sẻ cảm xúc của chính mình. Tôi tin là một ngày nào đó, cô ấy sẽ hiểu được nỗi lòng và tình yêu của tôi. Hôm nay, Nguyễn Long cho mình yêu cầu nhạc phẩm Tôi Muốn Nói Với Em của Mã Anh Việt. Hy vọng Long có bài này. Cảm ơn hai người bạn. Mến Viễn.
1: Cảm ơn chị Tiên
0: Sinh
1: đã đọc.
0: Có tên rồi.
1: Đọc cho chúng ta nghe lá thư của một người bạn. Không biết là mình có nên tiết lộ cái chi tiết này hay không? Bởi vì trong những lá thư trước đây, quý vị nghe đó, một cái nickname hoặc là một cái biệt danh luôn được ký tên là một người bạn. Nguyễn Long cũng rất là thích cái nickname này. Mà mỗi khi viết thư gửi cho đài để yêu cầu nhạc thì anh không bao giờ viết tên. Trong lá thư này thì hình như là anh có ký tên là
0: Viễn.
1: Viễn, xin được hân hạnh kính chào anh Viễn. Và không biết là ý của anh là muốn Nguyễn Long đọc, như chị Tiên Thư đọc toàn bộ nội dung của bức thư và cả phần tên của anh nữa, hay là đây là một cái accident vô tình?
0: Dù muốn dù không thì cũng bị
1: lỡ rồi. Kính thưa quý vị, là cũng như anh một người bạn đang nghe chương trình bây giờ đó, thì sự thực là chúng tôi tôn trọng tất cả những cái gì mà quý vị gửi cho chúng tôi qua email cũng như là qua thư, từng dấu chấm hỏi, từng dấu chấm than. Dĩ nhiên là khi đọc thì không có đọc hết là chấm hỏi, chấm than vân vân, mà chỉ có diễn tả qua giọng đọc thôi. Cái này thì chị Thiên Thư là rành lắm, mà nhất là anh Viễn nữa. Bây giờ đang nghe thì như anh có chia sẻ là qua giọng đọc của chị Thiên Thư, qua giọng nói của Nguyễn Long vân vân. Cho nên là chúng tôi tôn trọng tất cả những cái gì mà quý vị viết trong thư, dù quý vị viết lối hành văn như thế nào thì chăng nữa, chúng tôi cũng tôn trọng đọc nguyên si, có nghĩa là đọc 110% luôn thôi quý vị. Trong thư thì anh có ký tên là Viễn, thì không biết đây là ý của anh muốn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, thì anh chia sẻ là anh cũng vui vì qua tiết mục này anh cảm thấy ấm lòng hơn qua giọng đọc của chị Thiên Thư, qua giọng nói của Nguyễn Long. Thú thật thì Nguyễn Long cảm thấy rất là xúc động và rất vui khi được anh có lời khen và chia sẻ như vậy. Nguyễn Long cũng rất là xúc động và cũng vui nữa khi được anh gọi là một người bạn, hai người bạn qua làn sóng này. Mặc dù chúng ta không biết mặt nhau, chúng ta cũng chưa được nghe tiếng nói của nhau nữa. Anh rất là kín đáo nên không có gọi điện thoại cho Long cũng như chị Tân Thư qua số điện thoại của đài, nên chúng ta cũng chưa biết là nên xưng hô như thế nào. Nhưng mà gọi là một người bạn thì Nguyễn Long cũng cảm thấy quý mến lắm. Xin có lời được chia vui với anh qua dòng thư ngày hôm nay. Có vẻ anh cũng cảm thấy vui hơn một chút, vì anh cứ mong chờ cho một tuần trôi qua thật mau để đến cái chương trình này anh được nhâm nhi tách cà phê, để vừa nghe lời chia sẻ của quý vị thính giả cũng như là sự chia sẻ của chính anh, phải không ạ? Và câu hỏi của anh là hỏi Nguyễn Long là không biết là Nguyễn Long có biết bài Tôi Muốn Nói Yêu Em hay không. Rất may là Nguyễn Long không biết bài này. Nguyễn Long phải search ở trên net cũng không ra, rồi cũng phải cầu cứu đến một người bạn. Rất may là Nguyễn Long tìm được bài này để thỏa mãn yêu cầu của anh. Và mời anh một người bạn, nếu như anh có nghe chương tiết mục này thì xin chúc anh cũng nghe, anh không còn cảm thấy cô đơn nữa giống như 2 tuần trước. Thì anh cảm thấy cô đơn rất nhiều cho cuối tuần và anh đã yêu cầu bài nhạc Thành Phố Buồn của Lam Phương và chị Thương Thư.
0: Yeah.
1: Tuần này thì tôi muốn nói yêu em. Vâng, Nguyễn Long có bài này. Chị Thương Thư có muốn chia sẻ gì không?
0: Hy vọng là từ nay về sau tuần nào cũng nhận được thư của anh.
1: Điều này là một cái điều khích lệ rất là lớn đối với ban phát thanh của Nguyễn Long cũng như chị Thương Thư và anh chị em phát thanh trên đài. Và để không mất thời gian, kính mời quý vị cùng anh một người bạn mà xin phép được gọi là anh Viễn kể từ ngày hôm nay nha. Nếu như anh có phản đối thì trong Nguyễn Long biết. Mời quý vị và anh Viễn thưởng thức nhạc phẩm có tựa đề Tôi Muốn Nói Yêu Em theo lời yêu cầu của anh Viễn. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Mai Anh Việt qua phần trình bày của nam ca sĩ Nguyễn Hưng sau đây.

0: Tôi muốn nói yêu em của Mai Anh Việt. Anh Viễn ơi, tôi muốn nói yêu em, anh muốn nói thì cứ việc vô tư mà nói. Đâu có ai cấm đâu mà cứ phải gào lên tôi muốn nói yêu em.
1: Nghe bản nhạc này thì tôi nghĩ là anh Viễn cũng sẽ không còn thấy thời gian nhàm chán nữa, và cũng sẽ vui vẻ trở lại và hết còn cô đơn trống vắng.
0: À, vâng, mong là như vậy, xin chúc anh như vậy luôn nha. Và rất mong tuần nào cũng được nhận lá thư mới của anh. Cảm ơn anh Viễn rất nhiều.
1: Và thưa quý thính giả, một lá thư của Hoa Tím. Lá thư Hoa Tím gửi về hộp thư email của Nguyễn Long. Em chào anh Long, chào chị Tin Thư. Anh, chị có khỏe không ạ? Đã hết mùa đông rồi, thời tiết cũng đỡ lạnh hơn, có phải không chị Tin Thư? Còn anh Long, em cũng hy vọng anh vẫn luôn khỏe như lính, như lời chúc của cô người yêu của lính. Anh chị ơi, hôm nay em buồn quá, không biết tâm sự cùng ai. Xin mượn những dòng chữ này, mong chút được chút gì vương vấn trong lòng, cho phép em có vài dòng tâm sự với người xưa, anh chị nhé. Anh thương nhớ, cầm trên tay kỷ vật anh tặng, ngày chúng mình xa nhau. Chiếc đồng hồ nhỏ xinh, vừa vặn, trông như một chiếc lắc màu trắng bạc. Mũi kim dây vẫn nhịp đều đặn, như thời gian vẫn không ngừng trôi. Thế mà đã 2 năm rồi, kể từ ngày chúng mình xa nhau. Hay nói một cách khác, từ ngày em đã mất anh. Mọi người thường hay có những ngày vui để nhớ, nhưng em thì đang ngồi thầm nhớ một ngày không tên, không hương vị, không màu sắc, vì tất cả đã ra đi theo từng bước chân của anh. Bây giờ giữa màn đêm giá lạnh, em vẫn ngồi đây nhìn từng nhịp thời gian trôi qua, như nhịp tim vẫn không ngừng thổn thức để nhớ về những ngày tháng đã qua. Em vẫn không ân hận vì trái tim này đã thuộc về anh. Ở nơi đó, có khi nào anh nhớ về em? Hoa Tím. Em cảm ơn chị Tin Thư rất nhiều đã đọc giùm em lá thư này. Em viết lung tung quá. Em đang tập và bắt chước chị Khánh Đan đó. À, nhân tiện cho Hoa Tím có lời chúc sức khỏe đến Khánh Đan nhé. Nếu như chị có đang nghe đài thì đừng cười em nhé. Em viết bằng cảm xúc của riêng mình nên còn rất vụng về. Anh Long ơi, anh có biết bài Tim Em Mãi Thuộc Về Anh không anh Long? Cho Hoa Tím yêu cầu bài này nhé. Chẳng hạn như bài Tình Đã Vụt Bay cũng được anh ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều. Chúc quý anh chị và quý thính giả của đài luôn nhiều niềm vui. Em Hoa Tím. Nguyễn Long.
0: Wow, ngày hôm nay rất là bất ngờ.
1: Có thêm một cái bút nữa hả?
0: Rất là bất ngờ vì chúng ta vẫn thường nghe những lá thư yêu cầu nhạc của Hoa Tím, nhưng hôm nay lại có một đoạn thư mà viết dưới dạng gần như là tùy bút vậy. Và như là chia sẻ của Hoa Tím là cũng đang tập viết tùy bút, mà có lời khen với chị Khánh Đan nữa. Không biết là chị Khánh Đan có đang nghe đài hay không, thì cho phép Nguyễn Long cũng có lời hỏi thăm và mượn làn sóng này chuyển lời khen cũng như là hỏi thăm của Hoa Tím đến với chị Khánh Đan nữa. Vâng, thú thực mà nói thì Nguyễn Long rất là ngạc nhiên và cảm thấy rất là thú vị qua lá thư tuy ngắn ngủi nhưng mà chứa đựng cảm xúc rất là real, rất là trung thực của Hoa Tím. Nguyễn Long cũng không phải là một nhà văn, cũng không phải là một nhà thơ, cũng không phải là một người viết văn nữa, chỉ có biết viết nhạc chút chút thôi. Nhưng mà qua các hành văn của Hoa Tím thì cho phép Nguyễn Long được khuyến khích nha. Khuyến khích Hoa Tím viết tùy bút đi, rồi có gì gửi lên đài chị Tiến Thư đọc cho. Viết cũng hay lắm á. Không phải không chị Tiến Thư?
1: Nói là rất hay chứ không phải là hay lắm đó.
0: Vậy thì nói lại, very hay luôn. Cảm ơn Hoa Tím rất nhiều. Một vài phút vui đùa một chút để chúng ta có một vài nụ cười ý nhị. Không phải không Hoa Tím? Biết là Hoa Tím đang buồn. Mở đầu cái bài thư đã viết là hôm nay buồn quá xá, phải không? Bây giờ thì cười lên một chút nha. Rồi câu trả lời của Nguyễn Long là Nguyễn Long có biết bài Tim Em Mãi Thuộc Về Anh. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Đông Sơn. Nguyễn Long muốn mời Hoa Tím cùng tất cả quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của nữ ca sĩ Minh Tuyết. Nhưng mà không biết là chúng ta có đủ thời gian không? Xin chị Tiên Thư đọc lại cái lá thư đó một lần nữa được không? Để cho quý vị được nghe nha, trước khi chúng ta nghe bài hát này.
1: đọc lại cái lời nhắn, có phải không ạ? Cái đoạn từ bút. Anh thương nhớ, cầm trên tay kỷ vật anh tặng. Ngày chúng mình xa nhau, chiếc đồng hồ nhỏ xinh vừa vặn trông như một chiếc lắc màu trắng bạc. Mũi kim dây vẫn nhịp đều đặn, như thời gian vẫn không ngừng trôi. Thế là đã 2 năm rồi kể từ ngày chúng mình xa nhau, hay nói một cách khác, từ ngày em đã mất anh. Mọi người thường hay có những ngày vui để nhớ, nhưng em thì đang ngồi thầm nhớ. Một ngày không tên, không hương vị, không màu sắc, vì tất cả đã ra đi theo từng bước chân của anh. Bây giờ, giữa màn đêm giá lạnh, em vẫn ngồi đây, nhìn từng nhịp thời gian trôi qua, như nhịp tim vẫn không ngừng thổn thức, để nhớ về những ngày tháng đã qua. Em vẫn không ân hận, vì trái tim này đã thuộc về anh. Ở nơi đó, có khi nào anh nhớ về em?

0: Vâng, thưa quý thính giả, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức Tim Em Mãi Thuộc Về Anh của tác giả Đông Sơn, và nhạc phẩm này vừa được trình bày diễn tả bởi tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Tuyết.
1: Rất hay, có phải không quý vị? Cảm ơn Hoa Tím rất nhiều. Hoa Tím và Nguyễn Long cũng mới được nghe bài hát này lần đầu tiên, và xin chúc cho Hoa Tím được nhiều niềm vui trong cuộc sống.
0: Và rất mong được Hoa Tím tiếp tục viết bài từ bút gửi về cho đài.
1: Hình như là rất mong thì phải. Cảm ơn chị Đinh Thư đã nhắc Hoa Tím về điều này.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Queen FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2026, do Nguyễn Long phụ trách. Và tiếp theo đây xin mời quý vị cùng theo dõi một số bảo trợ của đài.
3: The Sun Theatre Yarraville. Movie magic in Art Deco splendor since 1938. The best films from Hollywood, the UK, Europe and beyond. Leather seats and stylish comfort. Family friendly and regular events. Escape the world for a while and step back in time. Movies the way you remember. The Sun Theatre Yarraville, proud station sponsor. Because West Side is the best side with Win FM.
4: Need help building your skills to get a job? Navitas Skilled Futures is now offering the Skills for Education and Employment program right here in Western Melbourne. The course is free and can help you improve your speaking, reading, writing, numeracy and computer skills. We welcome everyone, whether you are a native English speaker or you are from any other background. Our program will help you build your skills for further study or work. We also work with employers to upskill their employees in the workplace through the workplace-based training program. To check eligibility and join, call Navitas Skilled Futures on 1300 798 111, or visit navitas-skilled-futures.com.au. The Skills for Education and Employment (SEE) program is funded by the Australian Government Department of Employment and Workplace Relations. Navitas Skilled Futures is a proud sponsor of 88.9 Win FM.
3: The Sun Theatre Yarraville. Movie magic in Art Deco splendor since 1938. The best films from Hollywood, the UK, Europe and beyond. Leather seats and stylish comfort. Family friendly and regular events. Escape the world for a while and step back in time. Movies the way you remember. The Sun Theatre Yarraville, proud station sponsor. Because West Side is the best side with Win FM.
4: Need help building your skills to get a job? Navitas Skilled Futures is now offering the Skills for Education and Employment program right here in Western Melbourne. The course is free and can help you improve your speaking, reading, writing, numeracy and computer skills. We welcome everyone, whether you are a native English speaker or you are from any other background. Our program will help you build your skills for further study or work. We also work with employers to upskill their employees in the workplace through the workplace-based training program. To check eligibility and join, call Navitas Skilled Futures on 1300 798 111 or visit navitas-skilled-futures.com.au. The Skills for Education and Employment (SEE) program is funded by the Australian Government Department of Employment and Workplace Relations. Navitas Skilled Futures is a proud sponsor of 88.9 Win FM.
2: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chương trình ngày hôm nay theo như thông báo từ lúc đầu là chúng ta sẽ phải kết thúc sớm, bởi vì đúng 2 giờ chiều sẽ có tường thuật trực tiếp

0: túc cầu của Úc. Cho nên là ban phát thanh sẽ phải kết thúc sớm, và những phút cuối đây xin được gửi quý vị một thông báo cộng đồng về Tết Trung Thu. Thư mời Tết Trung Thu kính gửi đại diện hội đoàn đồng tổ chức. Kính mời quý vị thính giả, đại diện hội đoàn đồng tổ chức chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị lời mời tham dự Tết Trung Thu thời gian thứ bảy tuần tới đây, ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Xin nhắc lại, thứ bảy ngày 19 tháng 9 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều, địa điểm tại số 3 Victoria Square, vùng St. Albans. Thưa quý vị, Tết Trung Thu không chỉ là lễ hội dành cho trẻ em, mà là một trong những dịp lễ được trân quý nhất trong cộng đồng người Việt, tôn vinh tinh thần, tôn vinh tình thân gia đình cùng những giá trị của sự quan tâm, niềm vui và tình đoàn kết. Tết Trung Thu năm nay sẽ mang đến các hoạt động văn hóa như thưởng thức trà, bánh trung thu, làm lồng đèn, trình diễn văn nghệ, trình diễn áo dài của trẻ em cùng gia đình, kể chuyện dân gian và rước đèn quanh Victoria Square, tạo nên một buổi chiều sinh động và thân thiện dành cho các gia đình khắp Victoria. Ban tổ chức chúng tôi vô cùng vinh hạnh kính mời quý vị tham dự lễ chào cờ vào lúc 2 giờ 15 phút chiều cùng ngày. Sau đó, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị tham quan văn hóa Việt lúc 2 giờ 30 chiều, thưởng thức trà và bánh trung thu cùng các hoạt động truyền thống. Sau cùng là buổi khai mạc với sự hiện diện của các chính trị gia lúc 4 giờ 15 phút chiều. Sự hiện diện của quý vị mang ý nghĩa rất lớn để thể hiện sự ủng hộ cộng đồng đối với tinh thần chia sẻ văn hóa Việt cùng các gia đình tại Victoria. Tết Trung Thu được tổ chức bởi Ban Cố vấn Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria nhiệm kỳ 2026-2030, kết hợp với Hội Cựu Quân nhân Việt Nam Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Victoria và St. Albans Business Group Association, AVAC, IGA, St. Albans, AVWA, Câu lạc bộ Người Việt trên 50 và Lion Clubs Melbourne, với sự trợ giúp của Ban chấp hành đắc cử 2026-2030. Chúng tôi hân hạnh cùng nhau mang đến một Tết Trung Thu tôn vinh di sản văn hóa và tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng. Chúng tôi chân thành mong được đón tiếp quý vị. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Bình, Chủ tịch Ban Cố vấn Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria, bà Huỳnh Bích Cẩm, Phó Chủ tịch Ban Cố vấn Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria. Và quý vị muốn biết rõ hơn thông tin này, nếu như quý vị nào có sử dụng Facebook thì xin vui lòng vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn xứ. Chúng tôi sẽ để poster và những thông tin vừa đọc lên trên Facebook của Ban Phát thanh Viễn xứ để quý vị tiện biệt theo dõi. Và rất mong quý vị dành thời gian vào thứ bảy tới đây, ngày 19 tháng 9 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều tại số 3 Victoria Square ở vùng St. Albans, nó ở bên hông cái khu thương mại của người Việt chúng ta ở St. Albans, thưa quý vị. Và nếu như có thắc mắc thì quý vị cũng có thể để câu hỏi lại trên Facebook Messenger của Ban Phát thanh Viễn xứ, chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi của quý vị đến ban tổ chức. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và mọi thư từ, bài vở, ý kiến xin vui lòng gửi cho chúng tôi qua địa chỉ email nguyenlong889fm@yahoo.com.au. Xin lặp lại, email nguyenlong889fm@yahoo.com.au hoặc là Facebook của Ban Phát thanh Viễn xứ. Hẹn gặp lại quý vị cũng trên làn sóng này vào chương trình chiều thứ ba mỗi tuần của Viễn xứ Radio từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối do Thiên Thư phụ trách. Một lần nữa thay mặt cho toàn ban, xin được cảm ơn quý vị đã đón nghe. Kính chúc quý vị một cuối tuần an lành. Ladies and gentlemen, thank you very much for your listening to 88.9 Win FM, the South of the West Vietnamese program. My name is Vance. We have to finish our programs early because at 2 p.m. we have a special program for football live streaming. So see you next time on Tuesday from 3 p.m. to 7 p.m. Vietnamese program. Bye for now.
1: Diabetes Australia Victoria just wants what you no longer need. Donate your unwanted clothes to Diabetes Australia Victoria today and help make a difference to those living with diabetes. Take a moment in your wardrobe and decide what you no longer need or want. To book a clothing collection pickup, call 9923 8400 or visit diabetesvic.org.au. Diabetes Australia Victoria's Help Centre consultants are waiting to take your call.